troppe chance. Da bringe vidder opp er om. Da bringe vidder opp er om.